Mami mwa chano peda fuo na mima wakwaba. Aha, ishra 104.5. Asida, nidi ma erade. Mwubo nado ya waye, ene, eifiada. Yuwa kaya nsa, na wasiedia ni mwenye mnina emano. Yifa kwenye sucha, yetifu nina titru kreimwa difuo, emwa sepakafuo. Nananu, ye mbishop, ene yana apostles. Afi ye kukra, ye mre wana, afi ye mranti ya maba wana. Titru, so peini na dibidi ya kumemu wa chano pei wa treso chia uncle Uruwa Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Bishop Martin Fojo Prophet Dabeja Bosman anafei kwa bra da kumemu mayanga kwa bra uwa chuba mpasetia ifa kwenye isu abo makasie se nyami ayadum Major Prophet Apostle akusi abankwa wabe kamensa anopei eufia Mikali minyo chirebo kanchili ya na chisi mikobo adane Kanchi Buma yale Pentecost asoda ano echi Kwa ntanaibi ya unibu bosuno Uyuhi udifo akwesi ama nkwa Kanchi kuru mdiye ubisa unasia ubiya abechirawo Kanisa ni uudino enayebo Kira kuru mfisha bebre inti ubisa bofra kura wesunya kasa Sofu abankwa, that's what Difu abankwa Obia ebechiro Babwa dani Bokanchi Jiwiti webe bami edi nkomo sisi ya

0: Ghana rejimaima ene eye efia da kotonima de tosu aduonu emienu ade ache ema munyina che mama kwa bademo eba nshira 104.5 ebra so se ene denzu yetena senensem hodoa yensen jofa da roma omobobra hasuo edigu yaponso ama yesamufo pani asamukroje dia suma ye na yede ebedimu ntoi kasie utie ade free nshira eno asante matman tokumase eno achini so ebunu ho de nchecha da da no sabi tese kwa mboni bi akwa kanda boni ateko simu ewa adom 106.3 asempa 94.7 Ghana mantem ni nyina no ye edu ezia no pai kase yabono sentino sentino chese kaza video best wo ha ani akire na agye atropete eho nyina ni nyina mu na nsam ni yabono po e di ato adomonline.com adomonline.com na nsama esu ya de namu no de wetu akotene bi ni se
1: Ghana Standard Authority for no mo ba mane yes na sen krofo said o mutwi nioma di fam no mo ton fake ani o ma wuto de ma Ghana fo no o mutimi ntrase fo mo san chem dem di fam ni serious ntwa mo de app bi ba eno o koto ade o nya discan ya pe na akira de we papa enya papa na mo wati gina ye na boye eno aji mra se badwam ono ma frase ono mo ekwa ase tena ko di pa said ya Ghana fo ya soma wo mo no na enu mo na dom keto no kire mi se said ye chiche wo ma di sie no ha dwene papa panti eya wo no Shama mle jume diyesuo Wamo enye diyesena efata Asantima temu efia edukro Eye asantima temne nei Uubu wabu efina nwa unye bebi mfa mkono Asantini otu mfoti kukosyo zi Jwa bebi wakura Watuli nesi mubi Awoshe abu wasedi ya beya Ibe timiswa kwa kwa ye fino eye Na Ghana fuosu binimu akasa Nini nani se Yadishi ya nima wako edisa Nseme ubi maso South Africa Nomani ya yomu toto otono Abaso kwa forma abanodo Wamo ba honya wamo saa kwa Nenuna Ghana fuobu wa mwisa mdima abai Mwisa Yadi eba.
0: Ghana rechimema ensemu no afufro pi eka wenu mho enu bi ene yepeni bakuwa yefenu matakrinste akwa nenei International Justice Mission Ghana wamu abona basu papapapapapapapa sa ensemu wei ena enyuma kwa wei eso ya senesi enfa embeso mo DBS Industries edana waboso no wahemu abu penyebeze edu watidi ya friso di ya maa seye hu umpewe na apedi ya isa upe kapente ni edu wechi anasa nchensi na ucha edi efri DBS BS wamo se wamo ebuo no yetwa so kakra e de ama wafa ho ebo wamo Losin heba mistra wodi nupa dodo na we ye Losin heba center wodi nupa kase ebe se miensa na ebe adwama so misro ma un sentiment ka bi pa e ma de ewom me ma de ewom nkwada de ewom obi a de ewom e Losin heba center e nupa wo de ebe adwama so na Losin heba mistra ne de ye 3d etimi e teacher se ma de de ne nyina afuru ma onum da ho ma timi tebede a Eco Bank wase no pay where the Pan African Bank e kasemu entoto yenkwa dia eye Eco Bank omwa na dia ho ebo womo na eye fun ene ho pempena dia dia eye Franco Trading Enterprise we say enano pay womo atra ye bia wo man bia onim bia bawura ho na fun bia pe bia Francis na chire bondafom se abrewa enante no kwa dan chese so a CCTV he fridges dia bay bawura Franco hotwe app ni beto fo so na eno mo emfri edwadia se se anyuma kwe ada wo man tina na no pay ye samu fo pani owura kofi do don fe wasan san mukroje e di asma e di amaje so e ya man san nyina chea me kwadwobin emrekano pemene
1: adwen pa yin ko fi man san adwen papa na papa ni wanim kain